tagad vēl sīvā līdz šīmā nedzīnā Bunki cik es sīnā Pārdo, pārdo, kikido, kei Alāsie, kad vēl sīvā līdz šīmā nedzīnā Bunki cik es sīnā Pārdo, pārdo, kikido, kei